отлично една събета упана екипа до Гъвтенс, Влад Дилито може отчислиси от Вамбур за друга зал Трасавиш, Саида Дудовар, Куатър Украинш, Антрадо Дудовар, Хилзи, Хе Охико и Путавес, Гарантрадо Дудовар, Лязи Тилико, екипа Гвон за Тагирка, Веселушка,